ay evina dilê min roniya çavê min min diriya te gülê kes ku sur zera min.

0: Çiğlen Beyazı.
1: Ez bi helbesti diyari peşmergeyn kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bin destre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat çiyayên Zagros, Mangur û Rojava li başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kintara, Amedî û Metîna Lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babozû ne tofan, ne berf û baran tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û mendevariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind, bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Pêşmerge hebûn û berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikir û demê.
2: Wa hevalno bêje herê çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlarekê.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.